0: نے نا معلوم ہے بس وغیرہ اس کی سننے اب آجا ماہ اگست تو جے تو آپ کا سید کا سید کے میاں شیلا جے پیر
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten el dore aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke mden ashila jebe
2: ane non ne ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke mden ashila jila
3: ane non bilemon en besa kamurita aga jama aga ske vili tab kasit kasit ke mden ashila jebe
4: walute tanelilo isiwane tasrete
5: ila ila we ao anwe ane non tu mis colleagues on aga jama aga stetu de tab kasit kasit ke mden ashila shila jebe